0: Marketing. Radio Lola.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni

život i svjetlo i tama. Nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svjetlo i tama. Nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom

0: Albi i štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.